Kumba lisimu jankla wa safari hi leji valakaha ora leji ja vubiji. Na kungalikali takabansimbia zoito areshku ingela nshautelo majungu.

Inaka lesi siku heleli ki tani kuhleya ka Dimash efanla kuva yima aminete ekuva tikweni na 22 horas na 30 minutos he kulanza nokonoko wa matizela yezu inkama uneno kuva hetutuma aya kwahleta mu Tristan Kloji Fernando Sdo muluye ahi lumseleke mabulu yoyenta a kuva hima kombisa kavaingiset va switichi leswi zazo sale nyingiti mukatiko maputugaza na inyebanini.

0: ompentana vunanga dzantlawa wayopuru kunkamalowu kunene hi tshinzekelakaka 23:30 kuva hiya kuma ultimo journal hi ntirhisano na antena national mazambiwa ke vazhanziwa vayingiseti kuva milulamisama wachi loko mange swone tikunikwa bya musambeki na 23:30 i nkama wa ultimo journal ata va intirhisano na antena national vuyingiseti lebyinene
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.